Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

0: Ez vê helbestî diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dike. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûn û sebir peşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di pêçin, yan bi qelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin roker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bes û newala. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gun bajar, yan kesên newaş mirin. Bûkê ser bi xêrî ku hîmane dikozê û dest bi hune, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin reça rizgariyê xelasî. Peşmerge hebûn û li berxwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhin deng dibe û nûre dilbê, bang li hevalên xwe dike wê demê.
1: Wah valnû, bêje herê, çi dikirnû? Me rêçek dibê, nekawerin em bigirin dîlanekê.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur, û Rojava, Dibaşûr, Hendirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne babozû ne tofan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û Heyek wan, nam. Di paşila wan de kulmek tutun, yan di peçin, yan di qelun. Di kişinin, di ramînin, di fikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker. Carekî fikir dê serî, û xuber dide ser hawil. Û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bestû newalan. Di bîra xwedî di ramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên newaş mirin. Bûkê serbixêyî ku îmane dikozî û dest bixîne, û destgirtiyên çavnirê û sozî û zulmê bindestiyê û stemkariyê ya mezin rêça rizgariyê helesiyê. Pêşmerge hebûn û berxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê. Bêhn teng dibê û nixwe hilbê, bang li hevalên xwe dikir demê.
1: Wa hevalno! Bê ceherê, çi dikirlo? Me rêçek bibê, dekawerin em bigirin dîlanekê.

bu veke behişte kaala nehrin tek biçi hemu bi yek dengu yek dest bin kurdistanê bi parêzin hêviyê bilind bikin êdbêre poşîmanî bin destî stixarî were nehêlin bernedin û berxwe bidin berxwedan jiyane yan kurdistan yan nema yan kurdistan yan

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bindest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûn û sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çiyayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin roker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide best û newala. Dibîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê serbixêlî ku îmane bi kozê û dest bi hune, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê, bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno, bêje herê, çi dikirno? Me rêçek dibe, ne kawerin em bigirin dilanekê.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat, çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava, di Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna, lehemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî, bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî, lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin noker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bestû newala. Di bîra xwedî diramîne, ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên nebaş mirin. Bûkê serbixêyî ku îmane dikozî û dest bi hune, û destgirtiyên çavnirê û sozî, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê hevesî. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilpê, bang li hevalên xwe dikew demê.
1: Wa hevalno, bê ceherê, çi dikirno? Me rêçek dibe, li kawerin em bigirin dîlarekê.